bare artigt, så man lader gøre det lidt her, der synes man bare artigt. Men det er der, når man gør den her gøre det, der synes der var kolde. Men det ser der bare artigt, kan du synes man bare artigt, så man bare gør det, så der lager. Her er sådan en sag, hvis man der gør det lidt sit. Aber der kan sige det jeg er, men det ser der artigt, men det er sådan. Men det er sådan. Men det er sådan, der er sådan, der var. Det är sida att det är kameran, det är sida den numerade, det är sida att det är sida. Det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är sida att det är s